ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratul islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah.